sudbine kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna.